винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
3: по

Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Сега в Айко от

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента.

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.
0: Предаването има продуктово позициониране. 40 супер хита. 40 супер звезди. Това е голямата класация на Радио Енджой Топ 40.
2: Здравейте, прекрасни, интересни и забавни хора! Пожелавам ви всички да забелязват тези и други ваши положителни качества, а за да ги демонстрирате по-лесно и уверено, ще ви настроя с много музика в следващите няколко часа. Аз съм Ники, това е Радио Енджой и класацията с най-излъчваните песни за седмицата Топ 40. Първи на сцената се качват Биби Рекс с New Religion на 40-та позиция. Номер 39 е Бангаранга на Дара.
0: Номер 40.

0: Чухме песента, която надяваме се ще спечели Евровизия – Бангаранга. За да разнаем, че е огън, талант, идеи, гласище, борбеност и стискаме палци. България ще открие втория полуфинал във Виена. Това ще се случи на 14 май. Видяхме вече първата репетиция на сцената на конкурса и знаем, че ще е зрелищно и приковаващо вниманието представене. Това обаче не са всички новини около Дара. Тя се завръща за пети път като треньор в Гласът на България, най-позитивното музикално реалити у нас. Освен това, вече звучи в плейлиста ни и с първата си обща песен с група Молет Уск. Повече може да научите в сайта ни enjoy.bg. Това е топ 40, класацията с най-големите хитове на седмицата. Продължаваме с номер 38, Save My Love на Кайго, Калит и Грифин. 37-мо място са заели Миро Ялма с общото си Там.
1: Номер 38.

0: Somebody else. Това е голямата седмична класация на Radio Enjoy Top 40. Номер 37.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: присъствие в топ 40 на Радио Enjoy с една от най-обичаните български песни. Там е силен музикален проект и продължава да печели сърцата на слушателите. Миро се готви за лятното си турне в страната ни, феновете му също. Той ще премине през 6 български града. През август датите са за Пловдив, Варна, Бургас, Добрич и Стара Загора. През септември ще е концертът му в Плевен, а финалът ще бъде поставен в зала 1 на НДК на 22 октомври. Името на турнето съвпада и с предстоящия му нов албум Миротворци. В подреждането в класацията сега посрещаме още един любим изпълнител. Той направи всичко по-светло с новия си албум Слънцето. Излезе вчера и скоро няма да му се наситим. По думите на Папи Ханс, той не споделя просто албум с своите почитатели, а споделя живота си. Ето един от хитовете от музикалната колекция. Безсърдечен е на позиция 36. Номер 35 е Fast на Деми Ловато.
1: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
5: Номер 36.

0: След малко в Авира на Радио Enjoy ще чуем най-новия сингъл на Вениамин, песента "У дома". Тази седмица влиза като ново предложение в класацията ТОП 40, част от дебютния му албум "Да бъда твой". Един проект, който съдържа 14 песни, вече има доказани хитове, които спечелиха публиката, както и ефира. По албума Вениамин работи с впечатляващ авторски екип, той събира и български и международни музикални таланти, а за резултат имаме само суперлативи, някои от тях може да чуете, а и по време на гостуването на Вениамин в студиото на Радио Enjoy в сутрешното шоу "Апри, Мартина и играта", а интервюто е в сайта ни enjoy.bg. Пожелаваме му още много успехи, вдъхновение и покорени музикални върхове. "У дома" на Вениамин влиза в класацията ТОП 40 на позиция 33. Преди това ще слушаме "Gone, Gone, Gone" на Дейвид Гейта, Тези Суимс и Томсън Тай.
1: Номер 34.

На следващите две позиции в топ 40 на Radio Enjoy са артисти, които съвсем скоро ще се качат на сцената на американските музикални награди. Тедди Суинс ще бъде сред изпълнителите по време на церемонията на 25 май. След огромния успех на Lose Control през 2023 година, целият свят заобича гласа му. Сега той има и номинация за колаборация на годината с Gone Gone Gone, съвместния му проект с Дейвид Гета и Townsend Ty, който слушахме преди малко в подреждането. Сред звездите на вечерта ще бъдат и Cat's Eye. Те влизат пък в наградите с цели три номинации за нов изпълнител, най-добро музикално видео за Нарли и пробив на поп-изпълнител. Сега е време да чуем техните хитове, които и тази седмица са в списъка на най-любимите песни в ефира на Radio Enjoy. На 32-ро място е Mr. Know It All на Тедди Суинс. Номер 31 е Габриела на Cat's Eye.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

Това е топ 40 на Radio Enjoy. На 30-та позиция ще слушаме Left Right на Роя. Номер 29 е Opalite на Taylor Swift. Страхотни хитове. А ето Squid 10 започна класацията. New Religion на Bebe Rexha и Faithless. Номер 40.

0: Това е Топ 40 на Радио Enjoy. След минутки ще се раздаваме, кой както може, докато слушаме силно Save Me Tonight. Една от песните, с които Дейвид Гейта доминира към момента световната денс сцена. Всъщност не помня време, в което той не е правил това. Хитмейкърът присъства с цели 4 песни в актуалната класация Warm Global Dance Radio. Това е чарт, който следи най-излъчваните денс хитове в над 200 радиостанции в повече от 30 държави по света. Сред отличените е най-новото му Сия Awake, Upside Down с Jaden Boysen, която също ви пускаме често, Crazy, която е издадена под псевдонима му Jackpack. Но Save Me Tonight с Дженифър Лопес се представя най-убедително световните плейлисти. В седмичната ни класация двамата заемат позиция 27. Преди това е Offenbach с Miles Away на 28-о място.
1: Номер 28.

0: Радио Enjoy и класацията ТОП 40. Представяме ви най-излъчваните песни в нашия плейлист за изминалите 7 дни. Сред тях е жизнерадостното Living My Best Life на Джеси Джей. Цветно, позитивно и вдъхновено от звученето на 80-те парче, което носи страхотно настроение още от първите секунди. Песента е продуцирана от носителя на Грами Райан Тедър, познат от работата си с звезди като Бионсе, Адел, One Republic. Интересното е, че макар Living My Best Life да излезе официално преди около година, Джеси Джей написва доста преди това. А междувременно нейните класики като Price Tag преживяха истински ренесанс в TikTok и то цели 14 години след премиерата си. И още нещо любопитно, когато Джеси Джей е била на 11 години, е била помолена да напусне училищния хор, защото била твърде шумна. Днес тя е първата британска изпълнителка с 6 топ 10 сингъла от един и същ албум. Living My Best Life е на позиция 26. След това с номер 25 е Just Keep Watching на Тейт Макрей.
1: Номер 26. 26.

Здравейте, това е класацията на Radio Enjoy Top 40. Много обичаме да слушаме Рей и това си личи по следващата песен. А тя е артист, чиято история се превърна в символ на талант, смелост и независимост. След като бившия и лейбъл, припомням ви, отказа да издаде нейния дебютен албум, тя пое по собствен път и самостоятелно с трудности реализира My 21st Century Blues. Този албум включи огромния хит Ескепизъм. Резултатът е исторически успех на наградите Брит през 2024-та с рекордните 6 отличия, включително и признанието за автор на песни на годината. Рей е първата жена, която печели тази награда. В момента е тя на турне с втория си студиен албум, с който продължава да развива един по-смел джаз и оркестров звук. И още нещо интересно, за да пази баланса между сцената и реалността, тя използва два телефона. Един за социалните мрежи и за работа, и един само за личния си живот. На който от двата вида да сте се отдали днес, нека да ви върви и да има и настроение. На 24-та позиция е Where is my husband? Номер 23 е The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Номер 24.

0: Топ 40 на Радио Enjoy следва две не просто световни, направо вселенски звезди. Артисти, които впечатляват и с музиката си, и с смелия си стил и отношение към модата. Едната от тях е Сабрина Карпентър. Тя отново привлече всички погледи с появата си на Met Gala. За събитието избра много интересна визия. Тя е създадена от дизайнера Джонатан Андерсън и е изработена изцяло от нестандартен материал – филмова лента. Още по-интересното е, че кадрите, които са използвани, са от класическия филм с името Сабрина от 1954 година. Певицата споделя, че все повече обича да експериментира както с музиката, така и с модата си. Колкото по-щуро, толкова по-добре, казва тя, като доказва, че понякога риска наистина е най-добрият стил. И текстовете на песните й се движат често по ръба. След малко ще си припяваме с Man Child на позиция 21, а преди това ще слушаме The Dead Dance на Lady Gaga. Само хитове!
1: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите, положението е напечено!
6: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
5: Гладни са, пръчици почти не останаха!
4: Отлитам и аз!
5: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

0: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.
1: Номер 22.

8 хитове по Радио Енджой. В топ 40 ви представяме най-излъчваните за седмицата. На 20-та позиция е Golden на Hunter X, номер 19 е End of the World на Miley Cyrus. А ето колко приятно беше между номер 30 и номер 21. Left Right на Роя.

0: Следващата позиция в топ 40 на Radio Enjoy. Момент, в който музиката, винилът и големите световни имена се срещат в една точка. Бруно Марс, той е великолепен. Годината продължава да го поставя в центъра на всичко музикално. Той бе и сред най-коментираните и търсени изпълнители в деня на магазините за плочи към края на април. Събитието тази година включваше над 350 заглавия, издадени за целта и в такива по-специфични формати. Бруно Марс беше и в ролята на посланник на този празник. Статистиката за най-много продадени албуми в независимите музикални магазини в САЩ включва в топ 3 албуми на Pink Floyd, K-pop Demon Hunters с Golden Hendrix и Collaborations на Bruno Mars. Така, последният споменат затвърждава статута си на артист, който присъства едновременно в класациите, на сцената и в колекционерските издания на плочи по целия свят. След малко ще бъде и в ефира ни на позиция 17 с Something Serious. А номер 18 е Born Again на Lisa, Doja Cat и Ray.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.
1: Номер 18.

0: Заедно сме с хитовете в топ 40 на Радио Enjoy. Задава се една група, която повече от две десетилетия вече е включена в ритъма на световната поп-сцена. Трикратните носители на Grammy Maroon 5 издадоха нов сингъл Heroin. Парчето носи онова звучене, което ги превърна в глобален феномен, енергичен поп с мелодичен заряд, с стил, който веднага разпознаваш и някак си ни връща сякаш в атмосферата на ранните им хитове, които още въртим в нашия плейлист за ваша и за наша радост. Новият сингъл идва и в особено важен момент за групата, защото Maroon 5 е на международно турне. Те вече обявиха и допълнителни дати към серията си концерти в Европа, Латинска Америка, Съединените щати и Мексико. Европейската част започва в Милано на 25 юни, следват Франция, Дъблин, в Лондон, в Хайд Парк и още много спирки в Испания. Сега ще ни носят приятен музикален гъдъл на позиция 16 Soul Night. Номер 15 е Beat Yourself Up на Чарли Пут.
1: Номер 16.

0: Здравейте! Музикалната ни разходка в събота продължава с Топ 40 на Радио Enjoy. Един от звездните участници в подреждането е Алекс Уорън. Той наскоро издаде най-новия си сингъл Fine Place to Die, който разказва за любовта като убежище в хаотични и трудни времена. Тема, която изпълнителя все по-силно превръща в свой музикален почерк. А феновете вече разпознават от концертите му на живо, но сега вече може да и се наслаждаваме и на официалната студийна версия. След огромния успех на Ordinary и Fever Dream, Алекс Уорън продължава да залага на силно емоционални и лични текстове, така ги обича той, публиката определено откликва. Само за една година музиката му е стримвана над 3 милиарда пъти, а Ordinary се превърна в най-продавания сингъл в САЩ миналата година. Успехът му носи цели 6 номинации за предстоящите този месец американски музикални награди. Именно Ordinary е на 13-то място. Преди това Iron на Haven.
1: Номер 14.

Топ 40 на Радио Enjoy сега ни отвежда към един от най-силните нови гласове в британската сцена – Оливия Дин. Само за година тя премина от клубни зали до разпродадени арени, включително цели 6 концерта в O2 в Лондон пред над 120 000 фенове. Преди това участие най-голямото шоу на Дин в столицата без капацитет 3500 души. Световното и турне, което носи името на суперуспешния албум The Art of Loving, стартира с мащаб, който много ясно показва колко бързо се разви кариерата и ние сме свидетели на това. Тя в момента е в Европа, датите не са никак малко, така че правете бързо плановете си. Днес ще разпространява магията си в Амстердам, Холандия, след това се насочва към Германия, Дания, Норвегия, Швеция и още до финалните за сега дати на нашия континент, 20 и 21 юни в Ирландия. Ето загрявката с Малайни на позиция 12, а номер 11 е Woman in Love на Пери. Само хитове. Номер 12.

Здравейте! В компанията сме на най-големите хитове на седмицата по радио Enjoy в топ 40. На 10-та позиция е No Broke Boys на Disco Lines и Tinashe. Номер 9 е 12 to 12 на Somber. А какво чухме преди това? Между номер 20 и номер 11.

само хитове по радио Enjoy. В класацията Топ 40 следват минути посветени не само на музиката, но и на киното. Светът на модата, на филмите и на поп-културата се срещат в Дяволът носи Прада 2, една от най-коментираните песни от саундтрака, вече сред музикалните акценти на годината. Става дума за Runaway, колаборацията между Леди Гага и Дочи, която е написана специално за филма. Саундтракът към лентата съдържа 13 песни и вече е достъпен за слушане. В него участват и Дуа Липа, Майли Сайрас, Оливия Дин, Сиза и още куп звезди. Леди Гага има участие в проекта с още 2 оригинални песни. Runaway пък вече отбелязва сериозен успех. Тя се стана начело на класацията, която измерва дигиталните продажби на денс песните в Билборд и също така влезе в чартовете на Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и Япония. Сега ще си изтанцуваме и тук в топ 40 на Радио Enjoy на позиция 7. Преди това са Дамяна Давид и Тайла с Talk to Me.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл. No!

0: Enjoy! Това е седмичната класация на Radio Enjoy Top 40. Малко преди Top 3 ще слушаме други три страхотни хита с изпълнители, които бихме поставили едновременно на първо място. Меган Трейнър и Бруно Марс се изкачват с по 9 позиции всеки и така Getting Girl застава на петото място, а I Just Might е номер 4. Преди това е една колаборация от артисти, които бяха на върха 2 седмици подред. Сега отстъпват с малко, но остават в Top 10. Това са Мидони Хендерсон с Release Me.
1: Номер 6.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
0: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
0: по Радио Enjoy. Номер 4.

Радио Енджой и музикалните вълнения в топ 40 почти са на приключване, защото стигнахме до топ 3. На трета позиция е Mystical Magical на Benson Boone, номер 2 е Bad Angel на Anima и Lisa. А ето кои са хитовете, които заеха своите позиции в топ 10 до този момент. No Broke Boys на Disco Lions и Танаше, номер 10.

0: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
1: Най-хубавото от деня по Radio Enjoy е, че заедно чухме песните, които определиха звука на тази седмица, с най-горещите нови предложения, големите световни хитове, впечатляващи колаборации, даже киномоменти, модни истории и артисти, които диктуват посоката на съвременната музика. Аз съм Ники, благодаря ви, че избирате настроението ни и ви обещаваме големи количества от него. Бъдете добри към себе си и към околните и се наслаждавайте максимално на всичко. Именно с това пожелание идва и атмосферата на големия победител в топ 40 – Паради на Селър Кит.
0: Големият победител в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

винаги, единствено и само хитове, само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: купиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите? Положението е напечено!
6: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
5: Хладни са, пръчици почти не останаха!
4: Отлита ми я!
5: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

Единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy.